0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamón Satilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer una calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas do 23 de xullo ao 5 de agosto. Aceite de oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros. Aceite de xirasol abril sol 1 litro 1,70 euros. E detergente en polvo Ariel básico 40 lavados 7,95 euros.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
4: 982 42 60 77.
5: ¿Cuándo fue la última vez que te sentiches bien? En Galicia, precisamos 5 centros de donación de sangre cada día para ayudar a muchos enfermos. Con donas de dona sangre.
1: Volveu Xotes. Radio Principal Cadena Ser.
0: A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Principal Cadena SER.
2: El poder de la conversación.
3: A vivir que son dos días. Javier Ramallal.
4: Pois toca celebrar Galicia, 25 de xullo, Día da Patria Galega. Que tal? Moi boas, 32 minutos sobre unha do mediodía deste Día do Santiago. Felicidades aos Santiago, Iago e Jacobo, que están de santo neste 25 de xullo. Unha das fins de semana xunto cado 15 de agosto, máis festivas en toda Galicia. Hoxe Día Santo, xornada festiva na honra ao noso patrón, a Santiago. A nivel atmosférico, con intervalos de nubes e claros, posibilidad aínda de algún chubasco nas próximas horas e temperaturas en lixeiro descenso. Temos agora mesmo 21 grados no exterior dos estudios da Rúa da Pravia en Vilalba, 24 no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo en Monforte. Tempo aínda con nubes pola tarde, podes escapar algunha chuviscada, ese vento que vai soplar de compoñente norte frouxo con algún intervalo de moderado. Eso sí, mañá domingo empezamos xa a recuperar esa influencia anticiclónica de cara á próxima semana. De novo, o sol e o ascenso das temperaturas serán os protagonistas. Coméntanolo desde Meteo Galicia, Joel Cid. Escoitamos unha batería de interesantes consellos publicitarios, imos co habitual servicio de información necrolóxica e seguimos a desfrutar deste 25 de xullo, deste Día de Santiago. Con moitísimas festas ao longo e ancho da xeografía galega, tamén nesta provincia de Lugo. Case 34 minutos sobre unha do mediodía, seguimos, feliz xornada festiva, feliz Día da Patria Galega.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes. Seguimos neste día do Santiago, ímonos ata Meteo Galicia e coñecemos que nos depara o tempo de cara a esta importante fin de semana que temos por diante. Joel Cid, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Unha xornada con circulación do norte, por tanto, ser bastante grises, con chubascos, que serán máis probables pola tarde, especialmente no centro e no norte da provincia. Non esperamos que teñamos chubascos no sur. A temperatura non moitos cambios, normalmente valores que estarán moi preto prácticamente a provincia dos 25 horas.
0: O domingo xa se reforza o anticiclón, ou empeza polo menos, non?
1: Sí, será a partir do domingo onde xa pouco a pouco normalmente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica, con nubes baixas pola mañá, especialmente no norte, coa tendencia que van abrindo, quedando unha tarde xa de moi especial no centro e no sur, no norte non vai unha nube, temperaturas que a partir do domingo van ir subindo, e xa normalmente volveremos superar os 30 graus no sur, e os 25 na metade.
0: Con eso nos quedamos. Joel Cid, Meteo Galicia, moitísimas gracias, boa fin de semana e a desfrutar tamén das patronais por terras de Santiago de Compostela.
1: Igualmente, moi boa fin de semana, un saludo.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
2: Radio Principal Cadena Ser.
3: El poder de la conversación.

0: Super Camilo, ofertas para esta semana.
1: Traseiros de polo frescos, 1,99 euros o kilo. Plancha de costela de porco fresca a 3,99 euros kilo. Filetes de tenreira frescos, 12,99 euros kilo. E especial tenreira fresca para asar, 8,99 euros o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
0: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gústache a calidade?
2: Eres diferente.
1: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
3: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nós nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
4: Cuando la familia no está para nadie, Funeraria Recafer. Nos ponemos a su disposición con nuestra experiencia y profesionalidad, haciendo más llevaderos esos duros momentos. En Funeraria Recafer llevamos a cabo todo tipo de tramitaciones: bajas, viudez, últimas voluntades. También hacemos traslados nacionales e internacionales. Si necesita un seguro de decesos, se lo ofrecemos desde nuestra propia compañía, pero también somos agentes y colaboradores de cualquier agencia de seguros: Helvetia, Previsión Española, DKV, Ocaso, Santa Lucía. Funeraria Recafer agradece su confianza, estando a su entera disposición en el nuevo tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Teléfono 982-512-312. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
0: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos.
5: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
6: Radio Principal Cadena Ser.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.
8: Unha do mediodía e 51 minutos, servicio de información necrolóxica. O señor don José Pérez Pedreira, Barrabís, natural da Barxa, Fión e veciño da rúa Curros Enríquez, número 3, Escairón, o Sabiñao, faleceu o día 24 dos correntes no Hospital de Monforte aos 78 anos de idade, despois de recibir os auxilios espirituais e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. A súa esposa Margarita Rois Álvarez. Fillas Eva e Maite Pérez Rois. Fillos políticos José Luis Losada Pérez, Plaza, e Fernando López Méndez, Fevisa. Netos Nicolás, Alejandro e Andrea. Irmáns Mario, Pablo, Toño, Marisa, Chelo, Julio e Ramón Pérez Pedreira. Irmáns políticos Chita, Fina, Pilar, Loli, Rosa, Marifé e Carmen. Sobriños, primos, afillados e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 25 de xullo, desde o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 desta tarde, ata a Igrexa Parroquial de Escairón, o Sabiñao, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso, e acto seguido terá lugar o sepelio no Panteón Familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria e Tanatorio Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. 1:53 minutos, foi servicio de información necrolóxica.
6: Radio Principal Cadena Ser.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

hoxe non pode faltar este clásico de Los Tamara a Santiago Boy, pois os que teñan a sorte de estar na capital galega hoxe a desfrutalo e a grande das festas de Santiago de Compostela. Día da Patria Galega, felicidades aos Santiago, Iago e Jacobo, día de festa en toda Galicia, moitísimos recunchos que celebran hoxe os seus festeixos na honra ao Santiago Apóstol. A quen tamén lle canta Manolo Couto, antes coitábamos esa homenaxe que facía os veciños de Angrois cando na xornada de onte se cumplían eses 13 anos do tráxico sinistro do accidente do Albia en Angrois, nesa curva da Grandisca, pois ese tema máis triste, pero Manolo Couto lle canta o patrón de Galicia, cántalle o Santiago. O noso santo Manolo Couto.

O Santiago, patrón de moitas parroquias e tamén localidades desta provincia de Lugo, entre las pois Castro Verde, tamén celebrando así as súas patronais, e tamén en lugares máis pequenos, parroquias como Goiriz en Vilalba, Trasparga e Tiriz, que celebran hoxe o día grande das súas festas.

0: O noso santo, a Santiago Cantalle, o artista galego. Casi son as 2 da tarde, a hora da sesión vermú en moitísimos recunchos. Hoxe Galicia unha festa, as orquestas quentando motores para a sesión vermú.
1: A gastar la calle y un par de zapatillas.
0: Nos íbamos con música de sesión vermú. Un dos éxitos 2026, a gastar la calle.

Pois os que lles vais a ir de parranda hoxe, un día dos máis axeitados, día do Santiago, a desfrutar deste día da patria galega. O dito, moitas prácticamente a piques de dar comenzo por todos os concellos prácticamente de Galicia.

0: Así que estou segura de que vai haber confianza no Bloque Nacionalista Galego.
1: Sabe que hai certo descontento na cidade pola xestión destes tres anos. Hai asuntos nos que apenas houve avance debido á endiablada aritmética municipal do Pazo de Raxoi. Cree que están a tempo de vencer esa imaxe dun goberno en ocasións desbordado?
0: Eu creo que non é real esa imaxe. Nós somos un goberno que, estando en minoría, conseguimos quitar tres orzamentos municipais, un goberno que en minoría fixo modificacións do planeamento, un goberno que en minoría quitou adiante cantidades de expedientes no día a día, mesmo houve cuestións que foron aprobadas por unanimidade e outras por maioría da corporación, porque eu creo que hai xente que ten que ter claro se está con políticas transformadoras ou non. O único que é certo que tivemos durante todo este período, durante todo este tempo, foi un Partido Popular que foi unha forza do non continuamente, simplemente xa simple porque viñese do goberno, sin pensar, sin miralo, sin mirar os orzamentos, sin mirar as propostas. O seu foi un non a absolutamente todo. E eu xa digo, insisto en que creo que a valoración que nestes momentos podemos facer do traballo feito é unha valoración moi positiva, por suposto, con cuestións que quedan aí, con cuestións en que pois o propio Partido Popular ás veces dixo, votaría isto no pleno se estivese gobernando, como non goberno non o voto. Claro, con cuestións así de xente que rema contra, ás veces é imposible.
1: E fará moitos cambios no seu equipo para esas municipais?
0: Bueno, como é sabido, as listaxes electorais no caso dunha forza como o Bloque Nacionalista Galego que nas compón son os organismos, neste caso a Asamblea Local, chegará o seu momento en que falaremos disto, inda é creo que cedo para falalo. Sempre vou, creo eu, conservar xente que ten experiencia, que leva unha boa traxectoria, que está facendo ben, e sempre vou tamén dar pé a que poida haber novas incorporacións que traen pois máis forza, máis capacidade e ganas para seguir adiante. Pero eu insisto, no Bloque Nacionalista Galego hai moitísimas persoas que poderían incorporarse e que poden facer un papel moi bo, como os concelleiros e concelleiras que están nestes momentos na corporación.
1: Vostede prefire que as eleccións xerais sexan antes, o mesmo día ou despois das municipais?
0: Eu, como non depende de min, para que eu me vou perder tempo en pensar? Hai xente que lle gusta moito isto. Eu coñezo e teño algúns amigos, algúns do Bloque Nacionalista Galego que tiveron experiencia en ademais en cargos de políticos, sendo concelleiros, concelleiras, que lles gustaba moito estas cuestións. Si sae antes isto, si sae despois tal. Eu, como esa decisión non a vou tomar, eu creo que é indiferente. Nós o que temos que facer é seguir traballando, e a verdade é que, como levo dicindo, unha cuestión é que saibamos que as eleccións están aí e que a volta das vacacións, destas vacacións, isto xa vai ser unha carreira electoral clara, pero eu creo que eu teño a responsabilidade de continuar gobernando. Queda casi un ano por diante, temos moitas cousas, poñer en marcha o contrato de transporte que acabamos de adxudicar, facer que toda esa planificación e ese coñecemento no conxunto da poboación que se saiba, ver como van esas melloras. Temos moito, moito traballo por diante, así que eu sigo centrada niso, dame un pouco igual, tanto me ten. O que sí que me causa é certo que desacougo a situación que se está vivindo na política estatal.
1: E o BNG mantén o seu apoio ao goberno de Pedro Sánchez. Cree que iso lles pode pasar factura nun momento de tanta polarización?
0: Eu creo que nos o que facemos sempre é poñer por riba de todos os intereses os intereses de Galiza, defender que temos que conseguir melloras en infraestructuras, melloras o que pode ser pois todo o que ten que ver con ferrocarril, melloras en o que ten que ser a P9, en conseguir que haxa, pois eu creo que melloras que ao final son para toda Galiza e tamén para a veciñanza de Santiago de Compostela. E todo iso, cando pose en riba da mesa, se cumpre, e desde logo nos imos exixir que se cumpre, e iso é o que estamos demandando unha en outras ocasións. Creo que a folla de ruta que nos debemos de seguir, e creo que a xente sabe en todos os lados que cando o BNG está presente, Galiza está presente.
1: Na súa opinión, Zapatero debería dar explicacións máis convincentes ante as novidades que estamos coñecendo no caso Plus Ultra?
0: Eu creo que sempre vou dar explicacións. Xulgo que cando hai calquer atisbo de dúbida a respecto de temas que teñen que ver pois con honestidade política, que ética, ou mesmo con casos que podan rayar pois en conductas indebidas, eu creo que vou dar explicacións ao conxunto da poboación, que todo o mundo saiba, ter paredes de cristal e ser capaces de dar explicacións que sexan convincentes, porque creo que o contrario que nos fai moito mal. E a desafección política que casos como este poden causar, eu creo que tamén é algo que acabaremos pagando.
1: E como está vendo a Feijó? Porque nos últimos tempos parece que está máis perdido que nunca.
0: Eu creo que sí, que a verdade é que o

0: non se temos moita experiencia, non? Cando dicían que ando marchou, non, para Madrid, a xente dicía, bueno, aquí ven este señor máis progresista, de outro talante e tal, e todo o mundo dicíamos, que non sabedes, non? O que, claro, eu creo que o que dá o líder, neste caso o Partido Popular, o que está dando é unha demostración de que lle interesa moi pouco, non, o conxunto da poboación, o conxunto da cidadanía, e de que o único que lle interesa é a súa carreira única e exclusivamente lida en chave partidista, non? Creo que é unha mágoa, como que é unha mágoa que continúen tamén cerrando os ollos e deixando e abrindo a porta, pois, a unha forza como Vox, que está causando unha involución en moitísimos aspectos, non?
1: Estamos a celebrar o xo Día de Galicia, unha comunidade alcaldesa que trata de artellar medidas ante o declive do galego, do idioma propio. É un erro que o seu partido, que o Bloque Nacionalista, non participe nas reunións parlamentarias para tratar de consensuar ese novo plan de normalización lingüística?
0: Eu creo que o que é un erro é que o Partido Popular no seu día e no seu momento rexeitase e rompese un acordo e un consenso que había a respecto dun plan xeral de normalización da lingua galega que marcaba unhas pautas moi claras de que facer en todos os ámbitos. Non se ponen esas medidas en marcha, entón que credibilidade tes de alguén como un presidente da Xunta que estivo na pancarta en contra da lingua galega, de persoas que o ves, non, nas súas actuacións, e logo despois que non hai un compromiso. Donde está o compromiso orzamentario? Eu creo que o tiñan moi fácil en dicir, imos desenvolver esas medidas do plan xeral de normalización da lingua galega xa aprobado e consensuado por todo o mundo, imos comezar por estas, e desde logo dentro desas, sabendo que o ensino non pode ser unha peza illada e non é a única, desde logo, que pode traballar pola normalización da lingua, desdevolver o que a posibilidade de que calquera materia se poida impartir en lingua galega, eu creo que é absolutamente fundamental para avanzar algo que nos preocupa. Imaginémonos que nos preocupa en Santiago de Compostela, imaginemos no resto do país.
1: Pero a Real Academia Galega reclama que se senten a dialogar, que busquen un consenso, que máis urxente que nunca debería reflexionar a dirección do seu partido e sumarse a esos contactos. Despois, se non hai acordo, descolgarse, pero cando menos sentarse a negociar e ver se hai unha mínima posibilidad de consenso.
0: Pero insisto que a proposta, eu cada vez o que vexo é que hai máis xente, máis asociacións, máis entidades relacionadas coa defensa e protección da lingua galega, que o que fan é dicir que esta proposta é unha proposta que non ten sentido, que non ten validez, que non está ben trabada e que non contén os contidos suficientes como para avanzar. É que quen rompeu o consenso ten moi fácil volver ese consenso. Aí está Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado en 2004.
1: Esta semana, alcaldesa, coñecimos que Inditex vai aportar 1,5 millóns de euros ao Concello da Coruña para a promoción turística. Cartos que van a destinarse a captar novas rutas aéreas para o Vedro. Que lle parece?
0: Bueno, aquí hai unha cuestión que eu creo que é moi clara, que haxa iniciativa privada, empresa privada, que estea disposta a chegar cartos para calquera cuestión. Eu creo que é algo positivo, que poida haber colaboración privado-público. A mí pareceme que é algo que debería de estenderse. Pareceme outra cuestión é que isto non deixa de ser tamén un tema que pode relacionarse coa falta de coordinación xeral de todos os aeroportos galegos, porque claro, se ao final resulta que o que facemos é reduplicar rutas, pois isto ten o seu problema, e isto non é problema digamos neste caso, pois, nin da decisión da Coruña, sino que é outra vez volvemos á Xunta de Galicia, a súa falta de liderado, non coller o temón e non decir queremos facer unha política aeroportuaria de país. Con este tema Santiago de Compostela foi moi xenerosa, dicindo os nosos recursos humanos e económicos a prol dunha política aeroportuaria do país que poida ser feita con visión estratégica de conxunto. Isto é o que falta aquí. Claro, unha cuestión é colaboración privado-público, moi ben, pero se non hai coordinación no público e non nos poñemos as pilas a ese respecto e non temos unha visión de futuro de como queremos ser, pois xa sabemos que vai gañar os aeroportos de fora, non?
1: Nun día como hoxe, alcaldesa, tamén toca recordar que Galicia foi quen de paralizar un proxecto como a macrocelulosa de Altri. Ata que punto debería preocuparse a Xunta de Rueda? Esa mobilización social pode ter un traslado nas urnas?
0: Non sei, nunca hai un traslado, creo que é o directo, pero o que sí que sabemos perfectamente é que hai unha mobilización moi xeral e é moi maioritaria no conxunto da poboación galega a oposición a esta macrocelulosa, a este macroproxecto. Creo que foi esa mobilización a que fixo que tivesen que cambiar de posición, e evidentemente creo que non é só co proxecto de Altri, senón con todo o que ten que ver con expolio do territorio, con todo o que é ao final non defensa do rural, non defensa do que que son os espazos naturais, eu creo que hai e tamén todo o que ten que ver coa potencialidade que ten económica económica os nosos ríos e a nosa producción agraria. Así que sí que creo que eso ao final acaba facendo que a xente se siga descontenta cun goberno que o que fixo durante todo este tempo é darlle as costas e negar unha evidencia que a xente non quere altri.
1: E ve a Pontón como candidata nas vindeiras autonómicas?
0: Bueno, vexo a Pontón, a Ana Pontón, como presidenta deste país, vexo-a como candidata. Creo que é a persoa que mellor coñece Galiza, os seus problemas, e a persoa que ten unha preparación, unha capacidade moi intensa para liderar a alternativa a este Partido Popular, sen ninguna dúbida.
1: Non contempla outra opción, Ana Pontón, si ou si candidata?
0: Desde a miña perspectiva, se me preguntas a min particularmente, por suposto que sí, Ana Pontón candidata e Ana Pontón presidenta da Xunta.
1: E terá a Pontón tanto protagonismo na campaña das municipais en Santiago como tivo no ano 2023?
0: Terá todo o protagonismo que queira, que poida, que lle deixe a súa axenda. Desde logo, Ana Pontón, aparte de ser a portavoz nacional do BNG e coñecer moi ben os problemas de Santiago, é veciña de Santiago, así que lóxicamente pues, terá todo o seu protagonismo e estará apoiando a min como candidata, como tamén o resto dos candidatos das cidades e vilas galegas.
1: Queda unha alcaldesa, ainda que vostede xo decía, volta do verán, todo vai a pasar prácticamente por esa cita coas eleccións. De momento, hoxe día de Galicia, día grande das festas do Apóstolo, e hai que disfrutar o sodito. Grete San Martín, alcaldesa de Santiago, feliz día de Galicia, e moitísimas gracias por estar xe conosco aquí.
0: Muy bien, pois feliz día de Galicia para todo o mundo.